Jésus-Christ a déjà de Jean Rouleau le Caliné et qu'a un salgué valé à un blé à ma fumée, youkri, mette qu'à gozo. Seigneur Léa. Alain, un an, Jésus Rouleau a de glou johnny. Et Dimasika Kubadako, et était Dimasika Kubadako, ne au gralignoi. Wa bale wa wa irilo, ne wa kuwa bitame, wa guwa juif nywa gaje. One wa kirikiri wa kuwa bitame, ne wa iade Jezu irime, okuwa wabe bainde. One lagwa papa nyu yire anyeku, o selelesi ya membu ane, o sura o jikawa o grale nywane waya beine mraja wane wakuka waye we nyinyo Jesu ya jika yirime one onyo asenede one one lagwa papa nyire anyiko lagwa ko wote eire ka anyiko sagbene ameto brokani amema ebrome anyi Ola wala senene, opwa wafufuku, opwa wala fefekone, one ayere juju ule ule, nyokwe ya, obe nyini nyonodi ya guwa tale yine, e ike sebeko, obe nyini nyonodi ya guwa ne itale ne, o nyini nyonodi ya guwa ike itale, e ike italo. Anyine nyo jibu uliku wada. Abalo odribli ya ulija. Krisa yuwa ayano mna. Ma lagopa zeze. On na mejokpa neko juju ule ule. Ne nyokpe. Wagba wagboblo kane. Okwa koko gba pokbua. Yodi ono mene. Egba. Nembete nywa wa uroa. Ne jula nywa uroa. Ba ule nywa uroa nyi nywa uroa. Ai boa e wagba nyamonin e ka jere ne ko hada o ajure ajule ku ja aya kwa la gonu juju ure ure prose yo mawei juju ure ure prose yo mawei juju ure ure prose yo mawei Lolo ulile prose yo mawe. Eta maria kanye me juju ule ule prose yi makuome. E kwa ada. Juju ule ule eyi kadie madie. Eyi. Eka anye kwa imete malenye. Eyi. Seka anye anu wako vuru. Aka lagwa nu kuweli kurobia. Aka lagwa nu kuweli kurobia. Ja juju wule wule ale yi anyi mi o juju wule wule le tamara yen kwa yi mi o juju wule wule le tri jojo gba yen yiri saka lagwa nu ko wori krobia ayawo juju wule wule le prose yo mawe juju wule wule le prose yo mawe ah mami akwo naka lagwa ne yi na yi eyi Ale jo ayen kwa imi tamale mi o. Saka lagwa nu ko wori krodrile. Jo bo anye yirime. Anya nu akako vuro. Saka lagwa nu ko wori gronywa sroa. Se waka lagolo yiri. Waka nyanye me bo. Se waka lagolo yiri. Lagwa le abua. O le afuonyo. O le abenyo. O nongwa diego irine diene irikone. O lea nongonya dodo soa uranyo. Aga mja irika. Anyina nyo. O kakache di kre kre. O to enene ni daka. O le lago. O le fuenyo. O le benyo. Maria kri. Ha? Buka kre kre me. O kabre to. Ege anyamone ha. Wa plan grame no ane oni boguka ya boguka mi to go wa kabre junu wa kabre wa ka kutri o le sezi ha o le benyo o le krogbanyo
Ole laguayu. Ole bobi anyo. Agam ya iriga. Ole ka lagwa oko baka kla ane yu mekon. Ane yu kane. Ya juju vurewe zeze pa. Juju vurewe ilane esru la Jezu kriya grani nwa. Kone. Nyokbo ya wa yu anakone. Wa yabe yi. Epo anyu toko. Oko oko kok ba wakbo. Ona ayi. Ne nyokbo ne bobro wakba se asane. Amone a nyokbo wa ne babo wa. Ana ma Galilea nyo ane babo wa. Seko ne wakba buka kre kre na. Ya juju vure vure. E ya. Ja juju vure vure kai. Ne ke diyo ne jenye. Ne oke one je ka zezepa. Ne lago kome irali. Ne oka nyokbo Iriko meni ya ne ya. Ete kaliko lili. Juju vure vure kome ko. Ni oka lago wili ya yiwasari la semene. Oke dire gulole. Ni oka elu wa ura ne. Ete kaliko lili. Juju vure vure ke diome ko. Ni oka ne jenye. Ni oka zeze pa oka koti wa kwala tene ya. Ete kaliko lili. Ni edio kaka krema kwala pa tene ya. Ete kaliko lili. Ne diyo kaka lo asa ini ya wako oja kogbo togba. Aa o yika be asa ete kaliko lili. Na adre nye nye je atapliko. Ne asa amala. Ne mwame kamika na ae. Ne diyo kaka oma akubano o yipisa. Okbo yatapli biye yini kliko ni wake nuira. Emeni. Yo kwa koko kase o januwa ila gonyone. Se abwa. Ne mwa akubano yigode sa. Oka emeni koji ne oka mpla ne oka emeni ya. Gami jure ni. Be yele sa wagwari loya. Eme ya wa. Nige boni lago nye se anyin. Gete anyi kaliko lili. Aya kwa lago ngunu. Jajo me akwa. Jajo wa jire ejila. Jaya kwa lago ngunu. Age yi juju ure ure yi. Seka anyi kwa yi meta mali enye. Ana kretien bali. Ele akbe Jezu kriya teke yuana. Nyanyi ya dekako. Abo ayire ale guwa. Ne ikakreye ne trele lago. Ma lago o yenye nyamisa. Oka na adreko kosa me buya je. Egya. E Jezu ino ze gbene oka gboka agra no jo jibri suko. Ere ya gbene ikreye me. Age ya me nyayi. Na dromari Brigitte. Kukomni. Eba. Ma lago grako. E ira onuko weli ne. Sakwam. Jeka lago trele ne. Tenu gbene etre lago je igbape igbape ke mekale lago driko soka enyanya amesa wal madi wa male ekabie kadri nyamediu lago anu ko wori ne ababale abalem na ile agbene ejo na mara oka nu gbene ikala go ri jos ejo na mara lago nyeme abane jige no Mwane ka nungbe peporu. Lago ne ka nyaporu pa nyade. Lago. Waka nungbe ka lago kubron. Lago. Ofu waze nyokwe ni. Osa nyokwe. Gume. Oyura lwa dre. Tepe deneko dre ko ma kri kri kri. Ima dre lo yira ne ke lago sokono ne ke. Tre kwa liya ne. Eke dre boba omeno nene. Wayera dre lo ka abe yi. Lagwa yoka nye ne ye kopri. Ja, lagwa wili. Aya, nwa kofusa kwa lagongu. Men lagwa yonye ina bela ke piyali ya. Waka mbwene igase ne biya lagwa wili. Ika nubwa wapiyali heja. Ate ebe ya koji. Aya, u lagwa panye nyu. Daka ko. Lagwa jumalanya januko. Ayibere sakbene. Anya legrize me akofesi yoka lagwa juwe aba. One, epanye nyu. Damene, nyokpa be nyanyi atale yine, e isebe lago dumeko. Nyokpa, oka yine, oka onyini nyino liye bo denye. Ame itale ne, ene lago dume italo. Ja konfesyon ka ne, lago joe aba, nyino nyon Jezu joe aba. Ebo le jame, jame bo gwa grublo. Ne agya yire grublo, yire tako. Dekwa da konfesyon bo le ne. Ekwa da. Eki ile koto. Jean bogwa groblo me. Ne agia yire groblo yire tako. Konfesyon ka.
Jésù kiri ọjọ́ ẹ̀bà. Aya wo anya gire wuro ba ka danini ogba ne wori ka no esu em ka wala lance ba ka yoko anya sese panyo ha me ano yo na dro mari Brigitte iri mona me kokoka ito atom yu atom jura atom amen.

tiɛ oniba oniwa wo fue bilu manu ma oiso sian miemu ani mamu nde wuche aju e aladunu afan jinson oti wa wo fue mo omai fankan oni ngurele oni anuanze ngamo brofo mi freke pante koti wa wo fue ijirale almasi monikin son amanye oni kangale krikri ngamo fa maniye kangale krikri yole akotumu bejuma inunde inde trignon ofe bo makun ofe go ablunukun e amane fe kusuman yole sese fo jean e inde tre abraham ofe bo ma blunu grand ofe go abraham san amni abiyan ye atora kwasi oni ni abraham ye kan je ne vie boji mo kisa e mazimbenu e bi sa monte kulana ya bo amane somu sheni miemu ane mamu umma ekan itiasi na esre si ese se fue kwa nguwe ya nye ni yesu afakwa jale mfagwa yesu andeli kamwa chen yukun ifayu mfamu ilo wasi asimo ilo on yule ke anye yesu kwa nguwe mle mwama yu pajale yukun ke pajale ngamo owe inatisu titi fowa wafuwe mfable na ya kuladi isoju mama fawla isanu yesu rawajo zidu manu ma oiso sieni miyamu kangale krikri mwa kemba ablenu mwa oti pantekoto chen yi mwa yali ni bekula be oli likaule bekula be oli kaule bekunsayin anikun ofinya misulo otelike amwamo otu dansa na wadesu amwen bunu tafrima yemu betike sisa be kpachi kpachi linu ye wa atani benga kula betiafien kwa ili son wa wawufwe olubenu bokumbe suijo anye uflemu anye ngamo wa wawen ofaula aslamu kun nwain yofaken indenyo kwa ili son jivu kwa mbamo besunya mikwain befi nika kula kula ba yali Jerusalem ke anye son oteli slamu be yali kwangwa ye betinu sangani afi be klaklain beti akotumbe ndamome kan ofite be bobo be klo anien yison oboli benwa oyili be klama ma bausa ke sangamo be joyen bengba kula betima galile fwe oise etima bende mwambe kanyo ikula kula eti ikula yani enu patmo oni medmo oni elamfwe mu beo enu oni samo mbitra mesopotami oni jide oni kafanos oni pont oni asie azi oni frigi oni pamphili oni egypte oni libye
Ibungamo omata sirene eni jufumu oni aufuengamo ba kati jufumu oni kretfumu oni arabumu yekulakula yeti bendemo bekan e bobo e anienu nyamye bonande ila nyamye se.

emi oni amutana oni otanje almighty jesus yamun en fe bo fe sese fe jean obokle bo maidi jean monachimo oti demoche ikin krikri ino soa jasin fo mu bo soa kunu jum be mu sereti bato besi anwa ye jesus yo bali o jani ba finle ye o se ni beke ma anjwe oni amutra kose li son o feli isan oni inven o fakle li be ke jasin fom bimuni be mi bekun o joli dampa jesu o se ni bekun ke ma anjwe oni amutra ke siye o fasuma ni mi nkusu nusu mounje kose li son o fitali besu ye oseli beke ma wawo ufwen ojira musu senga mo anko yachi beten kebin beteson ovyebeun senga kusumo anko yachi ma beten keman bin betelien okabeun yati jesu nonde ama eboyesro emi jesu ekanvuo

que kangale kriklinu ani ngba kura eti bekura nienu mwete ma mi amienden beken wawlenu beken mwosinu beken yigiranu beken yachenu beken yi ani ngba kura nu senge ibuk ngba yole nyaminde afin le chemso afin le boakeo afin le dabakalao afin le akemeklolo afin le wabemeklolo ngbakola ngamu kebekan etie eklo eanien eklanien ibonon le kabinza ibonon ke nyaminde ngamu ekan bekende likangbakula kende kengamu beka nyaminde wafan abrochilo nyaminde kumba yebeken lo asakuzuma panfililo nyaminde kumba kumba yebeken lo Israel lo nyaminde kumba yebeken lo Egypt lo nyaminde kumba yebeken lo ma nyaminde oye kekri ma nyaminde ifadun enyun mwa manya miende otike likemo oye otike kri ma etranu ikanya miende ifakre mangumu amone fe nkusuma yole sese fo jan ngamu bukrelie mwa okan wawo ufunde ke emi bien oli isi silo koko omaningalie osebeke entran afan anka Jerusalem wa swa danganu na amusre koko klube son bu mwambe kale swanu blanye me onu mari bobo onu bu mwakula bu swanu no yoli wawo ufwe ifa wake wa fablebe ngamo isikani kewake isi osumaye keiko iba ofata keja singamo ebo kre isimu ye son jesu mwa isi wan ofa wawo ufwe ofa blebe iwa wawo ufwe ngamo ofa blebe son koi son bahanya fangan okle bengulele oma be anwanze wawo ufwe fangangamu fama mbe yole ke la betisre betoli sinu ma benwa yekun basre nyamye ma wawo ufwe ofilo watobe bekani jezinde bevakleli nzirafwemu banyama ke Jezu ikpofwe ekpangban do benu fangangamon omambe yole ye okrelibe ngwele ngwele ngamon ofaklebe yole ke la bebuma Jezu ina ulekpa iwye oni ikyele oni inungule kebe nyani wawo ufwe besol Jezu yi amanen wen se wa kombinu kun ma me fiteli se fwa Pierre yo du mo fiteli yo yo janzanu ngle mu pan janzanu yo pan Jezu mo an kuni ande o fin vinu wa fite indengamo okan okoli ka mo ikin sonu ye asonu ojiralio maye kuzuma ma enwa susu Jezu maye enwa suku asonu ma wawo ufun kuzuma ojirai sona na ma nyanzu kunye maye kanya mienda ye kreye bangomu edilike na ma nyanzu kunye ke esusere
e fulo tonu nama nyazwa kuweke esre nyamye e kwa sre nyamye fama benga mu esre nyamye fama tukwa ifwe mu esre nyamye fama e ya ulubu esre nyamye fama e klofwe mu esre nyamye fama e nu nga mwabe jenyu mwa e klo bwengwen o e mamu ma esre nyamye fama be nama sre kuwe nyamye sre wanu Meti sen miamu anya mamu Asol ngamo ikon ma ibon otaka Oma isrewa wofuma ojira Yesu na yadi asonjuman ikba